0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

не сидів там нещасний. Життя нас навчить, що не черствує серце, доки любов там у ньому не згасне. Серце з любов'ю є всюди суще, і під землею йде небокрай. Знову приходить до тебе і дарує себе, цього разу

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

на світанні. Заворожено слухає ліс, і душі моїй досі неснанне б'є джерельце нових почуттів.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: через перони, пішки пройдуся до моря. А в парках шумітимуть крони, а з храму Петра учно дзвонять. Там діти козацького роду, там сповнений вірою погляд. Місто моє Маріуполь, ти чуєш, я поряд. І з потягу через перони, пішки пройдуся до моря. А в парках шумітимуть крони, а з храму Петра учно дзвонять. Там діти козацького роду, там сповнений вірою погляд. Місто моє Маріуполь, ти чуєш, я поряд.
1: Чуєш?
0: Яку довжину має лінія фронту? Ота, що на лівій руці. Ми років так 8 тому святкували кінець. А що ж тепер маємо в кінці? На кожнім прилавку є воля, надія і віра. Товари і оті, що без цін. Все інше змішалося з часом, який зупинився. Благаю щоденно на стій. Колись ми казали, Азов це не екологічно.

Зустрінемось скоро на фесті, на кожному з них особисто. У стін драмтеатру є хрести, в людей Маріуполя місто. І хай не буває чудес тут, зневіриться хтось ненавмисно. Та промінь яскравий з небес каже, це Україна.

0: місто моє Маріуполь, почуєш, я поряд.
1: Спитаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньки букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист, хоча там бувала не раз. Згадаю дитинства свого халабуду.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

В Україні 6 година. Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!

0: Сонечко. Я там живу. Я люблю там сонечко. Сонечко.
1: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Автомийка, що на виїзді з Жида чи в напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
1: Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: Реклама.

0: Реклама.
1: ПАТ «Жидачівський целулозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Напередодні відзначення Дня матері 8 травня національно заслужена капела бандуристів України імені Георгія Майбороди знову завітає до нашого міста і виступатиме о 18 годині на сцені Жидачівського міського будинку культури «Удич» з мистецькою програмою «Мрію голос твій почути, мамо». Творчий колектив капели регулярно проводить благодійні мистецькі тури в Україні та в країнах Європи і світу, кошти з яких спрямовують на підтримку наших захисників. Тож не пропустіть цю чудову мистецьку подію. Квитки в наявності, поспішайте придбати. Телефонуйте 098 41 71 115. 098 41 71 115.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
2: Слухай Жидачів FM зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама.

0: Реклама.
1: Ресторан «Галпін» запрошує до команди. Відкрита вакансія «Бармен-офіціант». Для працівників з інших населених пунктів є можливість ночівлі. Телефонуйте за номером 097-146-16-04. 097-146-16-04.
0: Реклама.
1: Народний хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи вав напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097-83-17-801. 097-83-17-801.

ПАТ «Жидачівський целлюлозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жодачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жадачів FM.
1: Реклама. I'm ashamed by the lies and the worthless games, but the wine and the night made me feel okay. No other you, no other me, no other us, babe. One of a kind, and I won't let it slip away.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Реклама.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

своє. Напередодні відзначення Дня Матері 8 травня національно заслужена капела бандуристів України імені Георгія Майбороди знову завітає до нашого міста і виступатиме о 18-й годині на сцені Жидачівського міського будинку культури «Удич» з мистецькою програмою «Мрію голос твій почути, мамо». Творчий колектив капели регулярно проводить благодійні мистецькі тури в Україні та в країнах Європи і світу, кошти з яких спрямовують на підтримку наших захисників. Тож не пропустіть цю чудову мистецьку подію. Квитки в наявності, поспішайте придбати. Телефонуйте 098 41 71 115. 098 41 71 115. Народний хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.
2: Улюблена музика на «Жадачів FM».

0: 10 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, це новини Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. Уранці 4 травня на Чугуївщині Харківської області росіяни з дрона атакували хлібний фургон, внаслідок чого постраждали двоє чоловіків. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура. Повідомляється, що унаслідок атаки було пошкоджено фургон, який використовувався для перевезення хлібобулочних виробів. На момент атаки він був без вантажу. Унаслідок удару постраждали двоє чоловіків, водій дістав закриту черепно-мозкову травму і струс головного мозку. Експедитор отримав гостру реакцію на стрес. Росіяни завдали авіаційного удару в Шосткінській громаді, внаслідок чого у Шостці пошкоджено будівлю міськради, навчальний заклад, житлові будинки та авто. Також відомо, що є постраждалі. Про це повідомив міський голова Шостки Микола Нога у Фейсбуці та ДСНС Сумщини у Телеграм. Пряма мова мера. Пошкоджено приміщення виконкому Шосткінської міської ради, позашкільного навчального закладу, 6 житлових будинків, легкові автомобілі, є постраждалі, інформація уточнюється. Наразі на місцях працюють аварійно-рятувальні бригади. Протягом минулої доби на фронті відбулося 148 бойових зіткнень. Найактивніше російські загарбники атакували Покровський напрямок. Тут захисники спинили 26 штурмів ворога. Також загалом 46 разів ворог намагався прорвати оборону на Костянтинівському і Гуляйпільському напрямках. У Херсоні тимчасово призупинили рух тролейбусів. Таке рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шенько. Він зазначив, що у районі дислокації рухомого складу тролейбусів погіршилася безпекова ситуація, тому рух електротранспорту у місті тимчасово призупиняють. За словами Шенька, тролейбуси не ходитимуть орієнтовно до 10 травня. Крім того, міський голова наголосив, що протягом 3 травня під російським обстрілом опинилися 4 населені пункти Херсонської громади. Безпілотники та артилерія атакували Херсон, Антонівку, Комишани та Інженерне. Унаслідок ударів пошкоджено приватні і багатоповерхові будинки, а також службові авто. Від обстрілів загинула одна людина, ще 12 зазнали поранень. Серед постраждалих – дівчинка віком 13 років. У ніч проти 4 травня низка регіонів Російської Федерації опинилася під ударом безпілотників. У Москві дрон влучив у багатоповерхівку, що розташована за 6 кілометрів від Кремля. Про це повідомив міський голова Москви Сергій Собянін. Спершу о 1:42 він написав, що безпілотник влучив у будівлю на вулиці Мосфільмівській, а також уточнив, що постраждалих від удару немає. О 4:32 Собянін заявив, що сили ППО Міноборони РФ збили два дрони, які летіли на Москву. За даними телеграм-каналів, відстань між Кремлем та пошкодженим будинком становить близько 6 кілометрів. Спеціалісти екстрених служб працюють на місці падіння уламків, зазначив він. Водночас телеграм-канали повідомляли про вибухи у Самарській області Росії. За даними російських ресурсів, безпілотники рухалися у бік Новокуйбишевського нафтопереробного заводу. В області, як повідомляв губернатор В'ячеслав Федорищев, повністю закривали повітряний простір та вводили режим килим. Також вибухи лунали на тимчасово окупованій Луганщині. У місті Алчевськ повідомляли про пожежі. Прогноз погоди на Жидатівщині. Сьогодні, 4 травня, максимальна температура в день до плюс 26, сонячно і без опадів. У ніч на 5 травня синоптики прогнозують.
1: Жедачів FM. Своє радіо.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Шидачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів FM.

11 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна! Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. Уранці 4 травня на Чугуївщині Харківської області росіяни з дрона атакували хлібний фургон, внаслідок чого постраждали двоє чоловіків. Про це повідомила Харківська обласна прокуратура. Повідомляється, що унаслідок атаки було пошкоджено фургон, який використовувався для перевезення хлібобуличних виробів. На момент атаки він був без вантажу. Унаслідок удару постраждали двоє чоловіків, водій дістав закриту черепно-мозкову травму і струс головного мозку. Експедитор отримав гостру реакцію на стрес. Росіяни завдали авіаційного удару в Шосткінській громаді, унаслідок чого у Шостці пошкоджено будівлю міськради, навчальний заклад, житлові будинки та авто. Також відомо, що є постраждалі. Про це повідомив міський голова Шостки Микола Нога у Фейсбуці та ДСНС Сумщини у Телеграм. Пряма мова мера. Пошкоджено приміщення виконкому Шосткінської міської ради, позашкільного навчального закладу, 6 житлових будинків, легкові автомобілі, є постраждалі, інформація уточнюється. Наразі на місцях працюють аварійно-рятувальні бригади. Протягом минулої доби на фронті відбулося 148 бойових зіткнень. Найактивніше російські загарбники атакували Покровський напрямок. Тут захисники спинили 26 штурмів ворога. Також загалом 46 разів ворог намагався прорвати оборону на Костянтинівському і Гуляйпільському напрямках. У Херсоні тимчасово призупинили рух тролейбусів. Таке рішення ухвалили через погіршення безпекової ситуації. Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шенько. Він зазначив, що у районі дислокації рухомого складу тролейбусів погіршилася безпекова ситуація, тому рух електротранспорту у місті тимчасово призупиняють. За словами Шенька, тролейбуси не ходитимуть орієнтовно до 10 травня. Крім того, міський голова наголосив, що протягом 3 травня під російським обстрілом опинилися 4 населені пункти Херсонської громади. Безпілотники та артилерія атакували Херсон, Антонівку, Комишани та Інженерне. Унаслідок ударів пошкоджено приватні багатоповерхові будинки, а також службові авто. Від обстрілів загинула одна людина, ще 12 зазнали поранень, серед постраждалих – дівчинка віком 13 років. У ніч проти 4 травня низка регіонів Російської Федерації опинилася під ударом безпілотників. У Москві дрон влучив у багатоповерхівку, що розташована за 6 кілометрів від Кремля. Про це повідомив міський голова Москви Сергій Собянін. Спершу о 1:42 він написав, що безпілотник влучив у будівлю на вулиці Мосфільмівській, а також уточнив, що постраждалих від удару немає. О 4:32 Собянін заявив, що сили ППО Міноборони РФ збили два дрони, які летіли на Москву. За даними телеграм-каналів, відстань між Кремлем та пошкодженим будинком становить близько 6 кілометрів. Спеціалісти екстрених служб працюють на місці падіння уламків, зазначив він. Водночас телеграм-канали повідомляли про вибухи у Самарській області Росії. За даними російських ресурсів, безпілотники рухалися у бік Новокуйбишевського нафтопереробного заводу. В області, як повідомляв губернатор В'ячеслав Федорищев, повністю закривали повітряний простір та вводили режим килим. Також вибухи лунали на тимчасово окупованій Луганщині. У місті Алчевськ повідомляли про пожежі. Прогноз погоди на Житатівщині. Сьогодні, 4 травня, максимальна температура в день до плюс 26, сонячно і без опадів. У ніч на 5 травня синоптики прогнозують

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Напередодні відзначення Дня матері 8 травня національна заслужена капела бандуристів України імені Георгія Майбороди знову завітає до нашого міста і виступатиме о 18 годині на сцені Жидачівського міського будинку культури «Удич» з мистецькою програмою «Мрію голос твій почути, мамо». Творчий колектив капели регулярно проводить благодійні мистецькі тури в Україні та в країнах Європи і світу, кошти з яких спрямовують на підтримку наших захисників. Тож не пропустіть цю чудову мистецьку подію. Квитки в наявності, поспішайте придбати. Телефонуйте 098 41 71 115. 098 41 71 115. Народний хіт на Жидачів FM.

0: Реклама.
1: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
2: Сектор чистий. У нас все під контролем.
1: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
3: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
0: Реклама.

0: Реклама. Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Ресторан «Галпін» запрошує до команди. Відкрита вакансія «Бармен-офіціант». Для працівників з інших населених пунктів є можливість ночівлі. Телефонуйте за номером 097-146-16-04. 097-146-16-04.
0: Реклама.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: В Україні 12-та година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Вітаємо на хвилі 99.9 Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. У Львівській обласній військовій адміністрації відбулася передача чергової партії дронів для потреб Збройних сил України у межах благодійного проєкту «Пташки перемоги». Цього разу українським військовим передали 220 10-дюймових FPV-дронів, які здатні працювати на значних відстанях, мають високу вантажопідйомність та ефективно протистоять складним погодним умовам. Безпілотники отримають 6 військових формувань, зокрема підрозділи механізованих, штурмових та аеромобільних військ. Кожен такий дрон – це збереження життя наших воїнів і додаткові можливості для знищення ворога. Дякую усім, хто долучається до підтримки армії, від волонтерів до відповідального бізнесу. Разом ми підсилюємо фронт щодня, зазначив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Безпілотники отримують представники таких військових формувань – 155-та окрема механізована бригада, 214-й окремий штурмовий батальйон «ОПФОР», 19-й центр спеціального призначення, 77-ма окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗСУ, 108-й батальйон 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, а також бригада «Хижак», зведена стрілецька бригада Департаменту патрульної поліції. Проєкт «Пташки перемоги» – це приклад того, як об'єднання зусиль громади, бізнесу та небайдужих людей дає конкретний результат для фронту. Ми бачимо, наскільки ці дрони потрібні військовим і продовжують працювати, щоб забезпечувати їх і надалі. Наголосив засновник громадської організації «Добродій» та співорганізатор проєкту «Пташки перемоги» Ігор Дулин. Кошти на закупівлю дронів вдалося зібрати завдяки проведенню форумів, конференцій, концертів та зустрічей бізнес-спільнот у Львові та за його межами. Загалом від початку 2026 року вдалося акумулювати понад 5 мільйонів гривень, частину з яких 1 мільйон гривень спрямували на протезування у центрі Superhumans. Від старту ініціативи «Пташки перемоги» українським захисникам уже передали понад 23 тисячі дронів, а також допомогли забезпечити протезування для 30 військових. На регіональних зборах ветеранської спільноти, які відбулися 30 квітня, визначили представника від Львівської області до Ради ветеранів війни за незалежність України. Ним став 48-річний ветеран та громадський діяч Володимир Ферцович. Участь у регіональних виборах взяли більше 70 учасників. 5 громад отримують фінансування із державної субвенції на створення житла для внутрішньопереміщених осіб. 1 травня відбулося засідання тимчасової комісії з розгляду заявок і визначення пріоритетів закупівлі за кошти субвенції на житло. Цьогоріч Львівщина отримала понад 52 мільйони гривень. Ці кошти громади передбачені на будівництво, реконструкцію та ремонт фондів житла для тимчасового проживання міст, тимчасового проживання та підтриманого проживання. На засіданні комісія розглянула 7 заявок. За результатами розгляду 5 громад у межах субвенції отримають фінансування. Йдеться про Великолюбінську, Новояричівську, Комарнівську, Новороздільську і Яворівську територіальні громади. Державна субвенція надається на умови співфінансування, а саме 90% коштів для виконання робіт надає держава, а решта 10% – кошти місцевих бюджетів або інших джерел, не заборонених законодавством. Україна робить державні сервіси зручнішими для тих, хто захищає наш спокій. Е-посвідчення ветерана стає самостійним цифровим документом. Це кардинально спрощує життя захисникам і захисницям. Головна зміна – відмова від попереднього механізму оформлення. Раніше, щоб побачити документ у смартфоні, доводилося чекати на виготовлення паперового документа та внесення його даних до реєстру. Відтепер цифрове посвідчення формується миттєво на основі запису в єдиному державному реєстрі, який створює безпосередньо військова частина. Це означає, щойно вам надали статус, ви вже можете користуватися пільгами через Дію, не чекаючи тижнями на пластиковий чи паперовий аналог. Разом із цим у ветеран.про з'явилася нова функція – дані з реєстру ветеранів. Вона дозволяє переглядати власну інформацію у реєстрі та перевіряти її коректність. Це перший і надзвичайно важливий крок до повної прозорості. Згодом ветерани зможуть не лише переглядати ці дані, а й подавати заявки на їх виправлення онлайн у разі виявлення помилки. Прогноз погоди на Житомирщині. Сьогодні, 4 травня, максимальна температура в день до плюс 26, сонячно і без опадів. У ніч на 5 травня синоптики прогнозують плюс 9, завтра в день до плюс 26. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну.
2: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Ресторан «Галпін» запрошує до команди. Відкрита вакансія «Бармен-офіціант». Для працівників з інших населених пунктів є можливість ночівлі. Телефонуйте за номером 097-146-16-04. 097-146-16-04.
2: Реклама.

0: пояснило, що я просто кохаю.
1: Шидачів ФМ. Своє радіо.
2: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Війна триває усюди, але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
3: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
4: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

Вдавалося сказати, можу я багато. Тримаючи тебе тепер в цей час, в цю мить, дивлюсь очі твої, просто хочеться мовчати. Ми мовчимо, коли весь світ шумить.

0: тоді це все вже десь було, з кимось це вже.
1: Хай настрій буде весняним. Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 13 година. Вітаємо, ви слухаєте Жадачів ФМ. У студії працює Ірина Берник, в ефірі новини громад. В Україні у цьому році розширили державну програму підтримки внутрішньо переміщених осіб. Тепер більше людей зможуть отримати допомогу, зокрема діти, незалежно від доходу родини. А також з'явилися нові можливості для непрацездатних людей. Термін виплат для підтримки найбільш вразливих категорій переселенців збільшили з 24 до 30 місяців. Для пенсіонерів та людей з інвалідністю розширили можливості, якщо раніше дохід перевищував установлений ліміт, тепер можна повторно подати документи на перегляд виплат. У 26-му році граничний дохід становить 10 380 гривень на одну людину. Заява для призначення допомоги на проживання ВПО подається до територіального органу Пенсійного фонду України. Способи подання заяви. Особисто в обраному сервісному центрі Пенсійного фонду України або через уповноважену особу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або через ЦНАП. Поштовим відправленням на адресу територіального органу Пенсійного фонду України. Якщо людина ще не отримала статусу ВПО, це можна зробити через портал «Дія». Уряд ухвалив зміни до порядку реалізації програми «Скринінг здоров'я 40+, які спрощують участь у національній програмі і роблять механізм ще зручнішим. Оновлення запрацюють уже скоро після завершення необхідних технічних доопрацювань за стосунку і порталу «Дія». Раніше подати заяву на участь у програмі можна було після спливу 30 календарних днів від дня народження. Після оновлення правил очікувати конкретної дати не потрібно буде, якщо людині уже є 40 або більше років, вона зможе подати заяву у зручний для себе час через застосунок «Дія» або ж оформити послугу в ЦНАПі. Ще одна зміна стосується строків використання коштів. Після її зарахування на спеціальний рахунок учасник матиме 2 місяці, щоб оплатити послугу скринінг у закладі, який бере участь у програмі. Якщо кошти не використати, вони автоматично повернуться до державного бюджету. Люди, які вже отримали кошти підтримки раніше, зможуть використати їх протягом 2 місяців з моменту набуття чинності змін, тобто до кінця червня цього року. Від початку дії програми уже більше 34 тисяч українців та українок віком 40+ пройшли скринінг, а понад 340 тисяч подали заявки на участь. 3 травня у місті Львові відбувся чемпіонат Львівської області з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 13 років в пам'яті воїна російсько-української війни Юрія Руфа. Важкоатлети Жидачева Артем Сохан і Максим Протасевич посіли перші місця. Тож вихованці спортивного клубу «Аполлон» пройшли відбір і представлятимуть Львівщину на чемпіонаті України з важкої атлетики, який пройде наприкінці травня у місті Хуст. Готували спортсменів тренери Юрій Лишега та Андрій Гентош. Вітаємо наших важкоатлетів з новими перемогами і бажаємо успіхів на всеукраїнських змаганнях. Прогноз погоди на Житатівщині. Сьогодні, 4 травня, максимальна температура в день до плюс 26, сонячно і без опадів. У ніч на 5 травня синоптики прогнозують плюс 9, завтра в день до плюс 26. Це були новини Жадачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
1: Жадачів ФМ. Своє радіо.

0: Реклама.
1: ПАТ «Жидачівський целулозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертатися у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Реклама.
1: Жидачів FM. Нова музика.
2: Знаю, то любов, знаю, ти є так.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Реклама.
2: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 14 година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна! Виловлюємо фейки разом з Жидачів ФМ та Українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Це фейк-контроль на хвилі Українського радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. Коли людина шукає житло, вона зазвичай хоче знайти варіант швидко. Без зайвих витрат часу, з хорошою ціною і бажано вже сьогодні. Саме на цьому поспіху часто грають шахраї. Вони розміщують привабливі оголошення про оренду квартир, будинків чи кімнат, а далі намагаються виманити гроші ще до будь-якого реального перегляду.
3: Зазвичай схема здається дуже заманливою. Гарні фото, нижча за ринок ціна, чемний власник і пояснення, чому треба терміново внести завдаток. Людині можуть казати, що охочих багато, потрібно негайно переказати кошти, аби забронювати житло. Після отримання грошей такий орендодавець зникає, а оголошення видаляють або замінюють новими.
2: Кіберполіція попереджає. Особливо часто такі схеми активізуються у періоди підвищеного попиту. Перед святами, перед початком навчального року. Як розпізнати пастку, чому вона спрацьовує і як уберегти свої гроші? Про це говоримо з Романом Дерезенком, експертом громадської організації «Детектор Медіа».
3: Почнімо з того, що оголошення про оренду квартири можуть мати цілком правдоподібний вигляд, але за гарними фото часто ховається обман. Як працює ця схема і які кроки шахраї проходять від першого повідомлення до отримання грошей, пояснює експерт.
4: Це класичний приклад онлайн-шахрайства, яке базується на довірі та емоціях людини. Зловмисники створюють привабливі оголошення про оренду житла. Це можуть бути квартири в центрі Києва, будинки біля моря або затишні варіанти для відпочинку в Карпатах. І що вони використовують? Вони, по-перше, використовують вкрадені або чужі фото, тобто часто з інших сайтів або з інших країн. Також вони ставлять якісь нереально низькі ціни, щоб одразу привернути увагу, і додають ефект терміновості. Мовляв, вже багато охочих, тому треба бронювати зараз. Далі сценарій дуже типовий. Людина пише власнику, той відповідає доволі швидко, ввічливо, іноді навіть надсилає якісь додаткові фото чи документи. Але ключовий момент – те, що він просить передоплату для гарантії бронювання. Щойно ви надішлете гроші, зв'язок обірветься. Тобто оголошення воно зникне, а акаунт, який вам відповідав, буде видалений. Є насправді ще один складніший варіант. Шахрай може орендувати реальне житло на короткий термін, зробити там фотографії, а потім здати його одразу кільком людям на якийсь довгий період. І в результаті кілька жертв і одна квартира.
2: У таких історіях головне для аферистів – змусити людину діяти швидко і без перевірки деталей. Чого вони прагнуть у подібних схемах? Лише разового переказу коштів чи також збору персональних даних для наступних атак, пояснює Роман Дерезенко.
4: Передусім, шахраї працюють за принципом швидкі гроші з мінімальним ризиком. Їм не потрібно підтримувати якісь довготривалі взаємини жертвою чи створювати якісь складні легенди. Достатньо переконати людину зробити один платіж, і цього вже достатньо для прибутку. Саме тому шахраї просять відносно невеликі суми, щоб людина легше погодилась, і працюють доволі масово, тобто вони розміщують десятки оголошень одночасно. Друга важлива мета – вони грають на емоціях і поспіху. Людина, яка шукає житло, вона часто обмежена в часі. Це може бути там перед святами, перед канікулами, перед відпусткою, загалом переїзд. Тому люди бояться втратити насправді вигідний варіант, і тому людина приймає рішення швидше, ніж зазвичай. Шахраї це прекрасно усвідомлюють і фактично штучно створюють цей тиск. Вони дуже часто пишуть там, на цю квартиру вже там 5 людей, якщо ви хочете, бронюєте зараз, надсилаєте передоплату. Третій момент, вони маскуються під реальний ринок. Тобто ви ці оголошення бачите серед реальних. І мета шахрая не просто обдурити, а зробити це так, щоб людина до останнього не сумнівалася. Вони доволі вдало копіюють стиль справжніх оголошень, вони можуть вести переписку як ріелтор, і іноді вони можуть навіть надсилати підроблені документи або відео. Це насправді створює ілюзію безпеки, і людина сама себе переконує, що все виглядає нормально. Тому їх основна мета – це заробити гроші і не просто обдурити людину одну, а побудувати потік жертв, де кожен окремий платіж він невеликий, але в сумі він дає значний прибуток.
3: Фейкові оголошення мають повторювані ознаки, і їх можна навчитися помічати ще до втрати грошей. Які конкретні правила безпеки допоможуть людям не потрапити на такий гачок під час пошуку житла, розповідає експерт.
4: Тут дуже важливо розуміти і застосовувати ці правила, дотримуватись їх, навіть коли пропозиція здається ідеальною. По-перше, ніколи не надсилайте гроші незнайомим людям. Це може бути передоплата, аванс. Це головне правило. Якщо мова йде про довгострокову оренду, це зрозуміло, що має бути договір і особиста зустріч. По-друге, завжди перевіряйте інформацію. Я вже говорив, що шахраї використовують фото з інших сайтів, з інших країн, і дуже легко це перевірити. Наприклад, взяти фото, завантажити його через зворотній пошук зображень і побачити, чи було це фото використано в інших оголошеннях або, можливо, ця квартира десь здається в якійсь іншій країні. Далі можна перевірити адресу, чи вона дійсно існує. Ну і ціну. Якщо ми бачимо, що в цьому домі квартири здаються плюс-мінус за певну якусь ціну, а ціна в цьому оголошенні, яке ви бачите, значно нижча за ринок, це дуже часто червоний такий прапорець. Ну і також потрібно звертати увагу на поведінку власника чи то ріелтора, як він представиться. Якщо шахраї тиснуть, щоб ви швидше заплатили, шахраї уникають відеодзвінків або показу житла в реальному часі. Шахраї дуже часто можуть використовувати такий новий акаунт, щойно створений, або дуже підозрілий. Ну і окремо підкреслюю, що навіть якщо вам скинули паспорт чи документ, це не гарантія безпеки. Сьогодні такі речі дуже легко підробити або викрасти.
2: Ще раз нагадаємо, ми почули коментарі та поради Романа Дерезенка, експерта громадської організації «Детектор Медіа». Сподіваємось, що для вас ці коментарі були корисними, принаймні з точки зору того, щоб бути застереженими від шахрайської діяльності зловмисників. Ну і для того, щоб зловмисники мали взагалі менше шансів отримати доступ до ваших даних і грошей, залишайтеся з нами щодня фейк-контроль на хвилі Українського радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту і інформаційну безпеку. Ну, а сьогодні для вас цим в прямому етері займалися Олена Зелінченко і Роман Коляда. Будьте з нами.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
5: Шидачів ФМ. Своє радіо.

0: Ковальчук FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

буде покарана. Реклама. Ресторан «Галпін» запрошує до команди. Відкрита вакансія «Бармен-офіціант». Для працівників з інших населених пунктів є можливість ночівлі. Телефонуйте за номером 097-146-16-04. 097-146-16-04. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жидачів FM». Реклама.

0: 15-та година. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жидачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини громад. В Україні у цьому році розширили державну програму підтримки внутрішньо переміщених осіб. Тепер більше людей зможуть отримати допомогу, зокрема діти, незалежно від доходу родини. А також з'явилися нові можливості для непрацездатних людей. Термін виплат для підтримки найбільш вразливих категорій переселенців збільшили з 24 до 30 місяців. Для пенсіонерів та людей з інвалідністю розширили можливості, якщо раніше дохід перевищував установлений ліміт, тепер можна повторно подати документи на перегляд виплат. У 26-му році граничний дохід становить 10 380 гривень на одну людину. Заява для призначення допомоги на проживання ВПО подається до територіального органу Пенсійного фонду України. Способи подання заяви. Особисто в обраному сервісному центрі Пенсійного фонду України або через уповноважену особу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або через ЦНАП. Поштовим відправленням на адресу територіального органу Пенсійного фонду України. Якщо людина ще не отримала статусу ВПО, це можна зробити через портал «Дія». Уряд ухвалив зміни до порядку реалізації програми «Скринінг здоров'я 40+, які спрощують участь у національній програмі і роблять механізм ще зручнішим. Оновлення запрацюють уже скоро після завершення необхідних технічних доопрацювань за стосунку і порталу «Дія». Раніше подати заяву на участь у програмі можна було після спливу 30 календарних днів від дня народження. Після оновлення правил очікувати конкретної дати не потрібно буде, якщо людині уже є 40 або більше років, вона зможе подати заяву у зручний для себе час через застосунок «Дія» або ж оформити послугу в ЦНАПі. Ще одна зміна стосується строків використання коштів. Після її зарахування на спеціальний рахунок учасник матиме 2 місяці, щоб оплатити послугу скринінг у закладі, який бере участь у програмі. Якщо кошти не використати, вони автоматично повернуться до державного бюджету. Люди, які вже отримали кошти підтримки раніше, зможуть використати їх протягом 2 місяців з моменту набуття чинності змін, тобто до кінця червня цього року. Від початку дії програми уже більше 34 тисяч українців та українок віком 40+ пройшли скринінг, а понад 340 тисяч подали заявки на участь. 3 травня у місті Львові відбувся чемпіонат Львівської області з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 13 років в пам'яті воїна російсько-української війни Юрія Руфа. Важкоатлети Жидачева Артем Сохан і Максим Протасевич посіли перші місця. Тож вихованці спортивного клубу «Аполлон» пройшли відбір і представлятимуть Львівщину на чемпіонаті України з важкої атлетики, який пройде наприкінці травня у місті Хуст. Готували спортсмени тренери Юрій Лишега та Андрій Гентош. Вітаємо наших важкоатлетів з новими перемогами і бажаємо успіхів на всеукраїнських змаганнях. Прогноз погоди на Житатівщині. Сьогодні, 4 травня, максимальна температура в день до плюс 26, сонячно і без опадів. У ніч на 5 травня синоптики прогнозують плюс 9, завтра в день до плюс 26. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
1: Реклама.
0: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою «Око», пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.

0: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: На землі, в небі, в морі, на відстані, в тилу ворога, на перемовинах. Війна триває всюди. Але будь-яка земля вважається вільною, вважається нашою, лише коли туди заходить піхота.
2: Сектор чистий, порядок, точка контрольована.
1: Крапку ставить піхота. 6 травня – День піхоти України.
3: Реклама.

0: глядачів FM.
1: Напередодні відзначення Дня Матері 8 травня Національна заслужена капела бандуристів України імені Георгія Майбороди знову завітає до нашого міста і виступатиме о 18 годині на сцені Жидачівського міського будинку культури «Удич» з мистецькою програмою «Мрію голос твій почути, мамо». Творчий колектив капели регулярно проводить благодійні мистецькі тури в Україні та в країнах Європи і світу, кошти з яких спрямовують на підтримку наших захисників. Тож не пропустіть цю чудову мистецьку подію. Квитки в наявності, поспішайте придбати. Телефонуйте 098 41 71 115. 098 41 71 115.
0: Жидачів FM. Нова музика.

0: У мене є порада. Новини несуться, від них прикро, боляче і навіть трішки не по собі. Добре, що все зрозуміло тут, у мене на війні. Здавалося, знаю, з якого боку, хоча б свої. Свої не найобують, не наварюються на війні, мають цінності моральні. Думав я, поки включав у бліндажі прямо в екофлоу паяльник. Треба спаяти до дрона клемну колодку, її вирвало при заході на позицію. Без неї не буде детонації в боєприпасі, доправленому нашими птицями. Отже, я з паяльником, недалеко прильоти, перевіряємо справді з пропелерів і моторів, читаємо коменти.
1: Перестань донатить, хай донатять ті, хто крадуть.
0: Угу, таким людям на військових похуй. Звіряю прогноз погоди, роблю висновки. Підар в полі розумніший корупціонера в уряді. Підар в полі розраховує на швидку смерть. Підар в уряді про швидку смерть чомусь поки навіть не думає. Прикидаю, скільки коштує зібрати.

Штати, Покровськ, Мелітополь, Тель-Авів, Відень чи Барселона. До речі, Ізраїль і Іспанія непогано, там на чорному ринку вибухівки повно. Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть. Для таких геніїв у мене є безкоштовна порада. Якщо хтось забуде про військових, уявіть, якщо військові забудуть про вас. Уявили? Подобається? Клас? Уявіть ще, поки є час. Ти втомився, не твоя війна, коли навколо крадуть. Для таких геніїв у мене є безкоштовна прямо з окопа порада. Якщо хтось забуде про військових, уявіть, якщо військові забудуть про вас. Уявили? Подобається? Клас? Уявляйте ще, поки є час. Якщо чесно, трішки смішать ті, хто думають, що від експресу на той світ захистять гроші. Це наївно, як думати, що військові нічого не бачать, бо поголовно всі тупі і хороші. Два громадянства рятують приблизно, як іконка в кабіні маршрутки. Ефективність захисту, як у молитви, коли FPV прилітає межі очі прямо в будку. Помста, відплата і образа не мають терміну придатності. Неодноразово доведено Мі-6 ЦРУ Мосадом. Українці більш вибагливі і стримані. Від вибухівки і кулі зазвичай не рятує посада. До речі, ще є суміш, Бейрут непогана. Бачив сам, конкурує з напалмом. Головний інгредієнт – селітра. Такої в кожному сільськогосподарському магазині повно. Рецепти, пропорція елементарні. Порада безкоштовна. Не можна злити і ображати тих, хто втрачав друзів, бачив штурми, при цьому знає, як ставити розтяжки. Помножте це все на стан, коли на душі від поганих новин стає тяжко. В принципі, що робити зі зрадниками? Військові покажуть, кінець війни для когось означатиме лише нової ротації старт. Повірте мені на слово, у кожного з нас є свій власний список. Арії Старк.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

16 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, це новини Жидачів FM. У студії працює Ірина Берник. Європейські лідери провели зустріч із Зеленським на полях саміту у Єревані. Президент Європейської ради Антоніо Кошта повідомив про зустріч європейських лідерів з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані. Про це він написав в X, передає «Європейська правда». За словами Кошти, зустріч на полях саміту спільно очолили президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, щоб підбити підсумки різних напрямків роботи щодо України. Ми й надалі підтримуватимемо усі зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і сталого миру, зокрема шляхом посилення тиску на Росію, написав глава Євроради. Майбутнє України в ЄС. Ми продовжимо працювати разом над досягненням цієї мети, додав він. Напередодні Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Фінляндії Петері Орпо під час свого візиту до Вірменії. Також він зустрівся із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. У ніч на 4 травня російські загарбники атакували 155 ударними БПЛА типу «Шахет», у тому числі реактивними «Гербера» і «Талмаз» і дронами-імітаторами «Пародія». Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. За попередніми даними, станом на 9 ранку протиповітряна оборона збила і подавила 135 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» і дронів інших типів на півночі, півдні і сході країни. Зафіксовано влучання 14 ударних БПЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4 локаціях. У понеділок вранці російські загарбники завдали ракетного удару по населеному пункту Мерефа Харківської області, унаслідок чого загинули 4 людини, ще 16 постраждали. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синігубов у соцмережах. За попередньою інформацією, ворог завдав ракетного удару по Мерефі, пошкоджену територію СТО. Олег Синігубов повідомив, що кількість загиблих під час російської атаки на Мерефі зросла до 4 людей. Загинуло 2 чоловіків і 2 жінки. Постраждало 16 людей, їм оперативно надається уся необхідна допомога. Ворог також атакував БПЛА селище Безлюдівка. За попередніми даними, зафіксовано влучання у районі приватних житлових будинків. Одна людина загинула унаслідок російського удару по селищу Комишуваха, що у Запорізькій області, у день 4 травня. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Телеграм. Пряма мова очільника області. Росіяни продовжують тероризувати мирне населення. Вдарили кабом по селищу Комишуваха, пошкоджені приватні будинки. На жаль, загинула людина. Він уточнив, що ворожий удар обірвав життя 61-річного чоловіка. У російському полоні із 2022 року перебуває більш як 1000 українських військовослужбовців і цивільних. Про це керівник секретаріату Координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими Богдан Охріменко розповів у інтерв'ю «Укрінформу». Охріменко додав, що Координаційний штаб працює з російською стороною, щоб повернути цю категорію полонених у першу чергу, оскільки дається в знаки погане харчування і медичне забезпечення, системний садизм до наших цивільних та військових. Загалом із початку повномасштабного вторгнення з російського полону повернули 9048 військових і цивільних. У лютому цього року президент України Володимир Зеленський заявляв, що у російському полоні нині перебувають приблизно 7 тисяч українців, а в Україні 4 тисячі полонених росіян. Він наголошував, що Україна готова до обміну всіх на всіх. Прогноз погоди на Житатівщині. Сьогодні, 4 травня, максимальна температура в день до плюс 26, сонячно і без опадів. У ніч на 5 травня синоптики прогнозують плюс 9, завтра в день до плюс 26. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

хай настрій буде весняним. Жидачів FM.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Слухай Жидачів ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
2: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова «Сектор чистий, у нас усе під контролем». Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
0: Реклама.
3: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жидачів FM.

0: 17 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
1: Вітаємо на хвилі 99.9 Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник. В ефірі новини Львівщини. У Львівській обласній військовій адміністрації відбулася передача чергової партії дронів для потреб Збройних сил України у межах благодійного проєкту «Пташки перемоги». Цього разу українським військовим передали 220 10-дюймових FPV-дронів, які здатні працювати на значних відстанях, мають високу вантажопідйомність та ефективно протистоять складним погодним умовам. Безпілотники отримають 6 військових формувань, зокрема підрозділи механізованих, штурмових та аеромобільних військ. Кожен такий дрон – це збереження життя наших воїнів і додаткові можливості для знищення ворога. Дякую усім, хто долучається до підтримки армії, від волонтерів до відповідального бізнесу. Разом ми підсилюємо фронт щодня, зазначив начальник Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Безпілотники отримують представники таких військових формувань – 155-та окрема механізована бригада, 214-й окремий штурмовий батальйон «ОПФОР», 19-й центр спеціального призначення, 77-ма окрема аеромобільна бригада ДШВ ЗСУ, 108-й батальйон 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади, а також бригада «Хижак», зведена стрілецька бригада Департаменту патрульної поліції. Проєкт «Пташки перемоги» – це приклад того, як об'єднання зусиль громади, бізнесу та небайдужих людей дає конкретний результат для фронту. Ми бачимо, наскільки ці дрони потрібні військовим і продовжують працювати, щоб забезпечувати їх і надалі, наголосив засновник громадської організації «Добро дій» та співорганізатор проєкту «Пташки перемоги» Ігор Дулин. Кошти на закупівлю дронів вдалося зібрати завдяки проведенню форумів, конференцій, концертів та зустрічей бізнес-спільнот у Львові та за його межами. Загалом від початку 2026 року вдалося акумулювати понад 5 мільйонів гривень, частину з яких 1 мільйон гривень спрямували на протезування у центрі Superhumans. Від старту ініціативи «Пташки перемоги» українським захисникам уже передали понад 23 тисячі дронів, а також допомогли забезпечити протезування для 30 військових. На регіональних зборах ветеранської спільноти, які відбулися 30 квітня, визначили представника від Львівської області до Ради ветеранів війни за незалежність України. Ним став 48-річний ветеран та громадський діяч Володимир Ферцович. Участь у регіональних виборах взяли більше 70 учасників. 5 громад отримають фінансування із державної субвенції на створення житла для внутрішньопереміщених осіб. 1 травня відбулося засідання тимчасової комісії з розгляду заявок і визначення пріоритетів закупівлі за кошти субвенції на житло. Цьогоріч Львівщина отримала понад 52 мільйони гривень. Ці кошти громади передбачені на будівництво, реконструкцію та ремонт фондів житла для тимчасового проживання міст, тимчасового проживання та підтриманого проживання. На засіданні комісії розглянула 7 заявок. За результатами розгляду 5 громад у межах субвенції отримають фінансування. Йдеться про Великолюбінську, Новояричівську, Комарнівську, Новороздільську і Яворівську територіальні громади. Державна субвенція надається на умовах співфінансування, а саме 90% коштів для виконання робіт надає держава, а решта 10% – кошти місцевих бюджетів або інших джерел, не заборонених законодавством. Україна робить державні сервіси зручнішими для тих, хто захищає наш спокій. Е-посвідчення ветерана стає самостійним цифровим документом. Це кардинально спрощує життя захисникам і захисницям. Головна зміна – відмова від попереднього механізму оформлення. Раніше, щоб побачити документ у смартфоні, доводилося чекати на виготовлення паперового документа та внесення його даних до реєстру. Відтепер цифрове посвідчення формується миттєво на основі запису в єдиному державному реєстрі, який створює безпосередньо військова частина. Це означає, щойно вам надали статус, ви вже можете користуватися пільгами через Дію, не чекаючи тижнями на пластиковий чи паперовий аналог. Разом із цим у «Ветеран ПРО» з'явилася нова функція – дані з реєстру ветеранів. Вона дозволяє переглядати власну інформацію у реєстрі та перевіряти її коректність. Це перший і надзвичайно важливий крок до повної прозорості. Згодом ветерани зможуть не лише переглядати ці дані, а й подавати заявки на їх виправлення онлайн у разі виявлення помилки. Прогноз погоди на Житатівщині. Сьогодні, 4 травня, максимальна температура в день до плюс 26, сонячно і без опадів. У ніч на 5 травня синоптики прогнозують плюс 9, завтра в день до плюс 26. Це були новини Жидачів ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
2: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: всі ворожей.
1: Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Ресторан «Галпін» запрошує до команди. Відкрита вакансія «Бармен-офіціант». Для працівників з інших населених пунктів є можливість ночівлі. Телефонуйте за номером 097-146-16-04. 097-146-16-04.
1: Реклама.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жидачева у напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.

ПАТ «Жидачівський целулозно-паперовий комбінат» запрошує на роботу працівників за професіями. Машиніст, сушильник, накатник паперероблення машини, різальник паперу, водій навантажувача, машиніст гофрувального агрегата та автоматизованих ліній, пакувальник, розмелювач, машиніст крану, кранівник. Приєднуйся до команди, де цінують людей і результат. Твоє майбутнє починається вже сьогодні. За інформацією звертайтеся у відділ кадрів ПАТ ЖЦПК або за телефоном 067 59 56 849. 067 59 56 849.

0: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо «Жадачів FM» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 936. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на «Жадачів FM».
1: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 18 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна. Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник, в ефірі новини громад. В Україні у цьому році розширили державну програму підтримки внутрішньопереміщених осіб. Тепер більше людей зможуть отримати допомогу, зокрема діти, незалежно від доходу родини. А також з'явилися нові можливості для непрацездатних людей. Термін виплат для підтримки найбільш вразливих категорій переселенців збільшили з 24 до 30 місяців. Для пенсіонерів та людей з інвалідністю розширили можливості, якщо раніше дохід перевищував установлений ліміт, тепер можна повторно подати документи на перегляд виплат. У 26-му році граничний дохід становить 10 380 гривень на одну людину. Заява для призначення допомоги на проживання ВПО подається до територіального органу Пенсійного фонду України. Способи подання заяви. Особисто в обраному сервісному центрі Пенсійного фонду України або через уповноважену особу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або через ЦНАП. Поштовим відправленням на адресу територіального органу Пенсійного фонду України. Якщо людина ще не отримала статусу ВПО, це можна зробити через портал «Дія». Уряд ухвалив зміни до порядку реалізації програми «Скринінг здоров'я 40+, які спрощують участь у національній програмі і роблять механізм ще зручнішим. Оновлення запрацюють уже скоро після завершення необхідних технічних доопрацювань застосунку і порталу «Дія». Раніше подати заяву на участь у програмі можна було після спливу 30 календарних днів від дня народження. Після оновлення правил очікувати конкретної дати не потрібно буде, якщо людині уже є 40 або більше років, вона зможе подати заяву у зручний для себе час через застосунок «Дія» або ж оформити послугу в ЦНАПі. Ще одна зміна стосується строків використання коштів. Після її зарахування на спеціальний рахунок учасник матиме 2 місяці, щоб оплатити послугу скринінг у закладі, який бере участь у програмі. Якщо кошти не використати, вони автоматично повернуться до державного бюджету. Люди, які вже отримали кошти підтримки раніше, зможуть використати їх протягом 2 місяців з моменту набуття чинності змін, тобто до кінця червня цього року. Від початку дії програми уже більше 34 тисяч українців та українок віком 40+ пройшли скринінг, а понад 340 тисяч подали заявки на участь. 3 травня у місті Львові відбувся чемпіонат Львівської області з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 13 років в пам'яті воїна російсько-української війни Юрія Руфа. Важкоатлети Жидачева Артем Сохан і Максим Протасевич посіли перші місця. Тож вихованці спортивного клубу «Аполлон» пройшли відбір і представлятимуть Львівщину на чемпіонаті України з важкої атлетики, який пройде наприкінці травня у місті Хуст. Готували спортсменів тренери Юрій Лишега та Андрій Гентош. Вітаємо наших важкоатлетів з новими перемогами і бажаємо успіхів на всеукраїнських змаганнях. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 4 травня, максимальна температура в день до плюс 26, сонячно і без опадів. У ніч на 5 травня синоптики прогнозують плюс 9, завтра в день до плюс 26. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
1: Жидачів FM. Своє радіо.

Слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруся, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину, і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Передачів FM.
1: Напередодні відзначення Дня матері 8 травня національно заслужена капела бандуристів України імені Георгія Майбороди знову завітає до нашого міста і виступатиме о 18 годині на сцені Жидачівського міського будинку культури «Удич» з мистецькою програмою «Мрію голос твій почути, мамо». Творчий колектив капели регулярно проводить благодійні мистецькі тури в Україні та в країнах Європи і світу, кошти з яких спрямовують на підтримку наших захисників. Тож не пропустіть цю чудову мистецьку подію. Квитки в наявності, поспішайте придбати. Телефонуйте 098 41 71 115. 098 41 71 115.
0: Новий хіт на Жидачів FM.

0: передачу в FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: На землі, у воді, дронами у небі, в обороні і в наступі, в очікуванні, у вісні, вночі, щоб не видало світло, у день, коли темно від диму, у полях, у лісах, у містах і там, де раніше були міста. Щоб сказати слова...
2: Сектор чистий, у нас все під контролем.
1: Крапку завжди ставить піхота. 6 травня. День піхоти України.
3: Ресторан «Галпін» запрошує до команди. Відкрита вакансія «Бармен-офіціант». Для працівників з інших населених пунктів є можливість ночівлі. Телефонуйте за номером 097 146 16 04. 097 146 16 04.
0: Реклама.
3: Золотий фонд української естради на Жедачів FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588. Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас. Радіо Жидачів FM забезпечить вас якісною і дієвою рекламою, а ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 9 36. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама. Зробіть

зори падать, доки всі сплять, доки тиша скрипить за вікном, холод весни заповзає в кімнату над ранням. Дати вокзал, що покличе сигнальним гудком, і проведе між одвічними вперше в останнє. Доки всі сплять, доки сон обіймає рідню в світлі вогню, ти ледь чутно виходиш з кімнати, сонце встає, йде назустріч наступному дню, а літаки паротягнуть.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Ловлюємо фейки разом з Жидачів FM та українським радіо.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
2: Це фейк-контроль на хвилі українського радіо. Олена Зелінченко та Роман Коляда в студії. Коли людина шукає житло, вона зазвичай хоче знайти варіант швидко. Без зайвих витрат часу, з хорошою ціною і бажано вже сьогодні. Саме на цьому поспіху часто грають шахраї. Вони розміщують привабливі оголошення про оренду квартир, будинків чи кімнат, а далі намагаються виманити гроші ще до будь-якого реального перегляду.
3: Зазвичай схема здається дуже заманливою. Гарні фото, нижча за ринок ціна, чемний власник і пояснення, чому треба терміново внести завдаток. Людині можуть казати, що охочих багато, потрібно негайно переказати кошти, аби забронювати житло. Після отримання грошей такий орендодавець зникає, а оголошення видаляють або замінюють новими.
2: Кіберполіція попереджає. Особливо часто такі схеми активізуються у періоди підвищеного попиту. Перед святами, перед початком навчального року. Як розпізнати пастку, чому вона спрацьовує і як уберегти свої гроші? Про це говоримо з Романом Дерезенком, експертом громадської організації «Детектор Медіа».
3: Почнімо з того, що оголошення про оренду квартири можуть мати цілком правдоподібний вигляд, але за гарними фото часто ховається обман. Як працює ця схема і які кроки шахраї проходять від першого повідомлення до отримання грошей, пояснює експерт.
4: Це класичний приклад онлайн-шахрайства, яке базується на довірі та емоціях людини. Зловмисники створюють привабливі оголошення про оренду житла. Це можуть бути квартири в центрі Києва, будинки біля моря або затишні варіанти для відпочинку в Карпатах. І що вони використовують? Вони, по-перше, використовують вкрадені або чужі фото, тобто часто з інших сайтів або з інших країн. Також вони ставлять якісь нереально низькі ціни, щоб одразу привернути увагу, і додають ефект терміновості. Мовляв, вже багато охочих, тому треба бронювати зараз. Далі сценарій дуже типовий. Людина пише власнику, той відповідає доволі швидко, ввічливо, іноді навіть надсилає якісь додаткові фото чи документи. Але ключовий момент – те, що він просить передоплату для гарантії бронювання. Щойно ви надішлете гроші, зв'язок обірветься. Тобто оголошення воно зникне, а акаунт, який вам відповідав, буде видалений. Є насправді ще один складніший варіант. Шахрай може орендувати реальне житло на короткий термін, зробити там фотографії, а потім здати його одразу кільком людям на якийсь довгий період. І в результаті кілька жертв і одна квартира.
2: У таких історіях головне для аферистів – змусити людину діяти швидко і без перевірки деталей. Чого вони прагнуть у подібних схемах? Лише разового переказу коштів чи також збору персональних даних для наступних атак, пояснює Роман Дерезенко.
4: Передусім, шахраї працюють за принципом «швидкі гроші з мінімальним ризиком». Їм не потрібно підтримувати якісь довготривалі взаємини з жертвою чи створювати якісь складні легенди. Достатньо переконати людину зробити один платіж, і цього вже достатньо для прибутку. Саме тому шахраї просять відносно невеликі суми, щоб людина легше погодилась, і працюють доволі масово, тобто вони розміщують десятки оголошень одночасно. Друга важлива мета – вони грають на емоціях і поспіху. Людина, яка шукає житло, вона часто обмежена в часі. Це може бути там перед святами, перед канікулами, перед відпусткою, загалом переїзд. Тому люди бояться втратити насправді вигідний варіант, і тому людина приймає рішення швидше, ніж зазвичай. Шахраї це прекрасно усвідомлюють і фактично штучно створюють цей тиск. Вони дуже часто пишуть там, на цю квартиру вже там 5 людей, якщо ви хочете, бронюєте зараз, надсилаєте передоплату. Третій момент, вони маскуються під реальний ринок. Тобто ви ці оголошення бачите серед реальних. І мета шахрая не просто обдурити, а зробити це так, щоб людина до останнього не сумнівалася. Вони доволі вдало копіюють стиль справжніх оголошень, вони можуть вести переписку як ріелтор, і іноді вони можуть навіть надсилати підроблені документи або відео. Це насправді створює ілюзію безпеки, і людина сама себе переконує, що все виглядає нормально. Тому їх основна мета – це заробити гроші і не просто обдурити людину одну, а побудувати потік жертв, де кожен окремий платіж він невеликий, але в сумі він дає значний прибуток.
3: Фейкові оголошення мають повторювані ознаки, і їх можна навчитися помічати ще до втрати грошей. Які конкретні правила безпеки допоможуть людям не потрапити на такий гачок під час пошуку житла, розповідає експерт.
4: Тут дуже важливо розуміти і застосовувати ці правила, дотримуватись їх, навіть коли пропозиція здається ідеальною. По-перше, ніколи не надсилайте гроші незнайомим людям. Це може бути передоплата, аванс. Це головне правило. Якщо мова йде про довгострокову оренду, це зрозуміло, що має бути договір і особиста зустріч. По-друге, завжди перевіряйте інформацію. Я вже говорив, що шахраї використовують фото з інших сайтів, з інших країн, і дуже легко це перевірити. Наприклад, взяти фото, завантажити його через зворотній пошук зображень і побачити, чи було це фото використано в інших оголошеннях або, можливо, ця квартира десь здається в якійсь іншій країні. Далі можна перевірити адресу, чи вона дійсно існує. Ну і ціну. Якщо ми бачимо, що в цьому домі квартири здаються плюс-мінус за певну якусь ціну, а ціна в цьому оголошенні, яке ви бачите, значно нижча за ринок, це дуже часто червоний такий прапорець. Ну і також потрібно звертати увагу на поведінку власника чи то ріелтора, як він представиться. Якщо шахраї тиснуть, щоб ви швидше заплатили, шахраї уникають відеодзвінків або показу житла в реальному часі. Шахраї дуже часто можуть використовувати такий новий акаунт, щойно створений, або дуже підозрілий. Ну і окремо підкреслюю, що навіть якщо вам скинули паспорт чи документ, це не гарантія безпеки. Сьогодні такі речі дуже легко підробити або викрасти.
2: Ще раз нагадаємо, ми почули коментарі та поради Романа Дерезенка, експерта громадської організації «Детектор Медіа». Сподіваємось, що для вас ці коментарі були корисними, принаймні з точки зору того, щоб бути застереженими від шахрайської діяльності зловмисників. Ну і для того, щоб зловмисники мали взагалі менше шансів отримати доступ до ваших даних і грошей, залишайтеся з нами щодня фейк-контроль на хвилі Українського радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку. Ну, а сьогодні для вас цим в прямому етері займалися Олена Зелінченко і Роман Коляда. Будьте з нами.
1: Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.
5: Шедачів ФМ.

Наші ангели нас захищають від навали і тьми ворогів. Мої крила тебе обіймають, мої руки в крові чужаків. Вони ніжно встромили у спину, увірвавшись нахабно вночі. Але стали ми за Україну, єдині схрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться із далеких країв всі птахи. Очі твої мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна, єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми родина. І нехай буде так, буде.

0: Реклама.
1: Автомийка, що на виїзді з Жида чи ВЕО напрямку Ходорова за заправкою ОКО, пропонує послуги миття і хімчистки автомобілів, прання та чистки килимів. Телефон 097 83 17 801. 097 83 17 801.
2: Слухай Жида чи ВФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Вам потрібна реклама? Про ваші послуги чи товари має дізнатися широке коло споживачів? То вам саме до нас! Радіо «Жидачів ФМ» забезпечить вас якісною і дієвою рекламою. А ціни на неї приємно здивують знижками. Для постійних замовників – особливий бонус. Телефон, Viber, Telegram 068 18 45 9 36. 068 18 45 936. Вагома частина вашого позитивного іміджу – це реклама на Жидачів FM.
0: Реклама.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

20 година. Вітаємо, це новини глядачів ФМ. У студії працює Ірина Берник. Європейські лідери провели зустріч із Зеленським на полях саміту у Єревані. Президент Європейської ради Антоніо Кошта повідомив про зустріч європейських лідерів з президентом України Володимиром Зеленським на полях саміту Європейської політичної спільноти у Єревані. Про це він написав «Х», передає «Європейська правда». За словами Кошти, зустріч на полях саміту спільно очолили президент Франції Еммануель Макрон та прем'єр-міністр Британії Кір Стармер, щоб підбити підсумки різних напрямків роботи щодо України. Ми й надалі підтримуватимемо усі зусилля, спрямовані на досягнення справедливого і сталого миру, зокрема шляхом посилення тиску на Росію, написав глава Євроради. Майбутнє України в ЄС. Ми продовжимо працювати разом над досягненням цієї мети, додав він. Напередодні Володимир Зеленський зустрівся із прем'єр-міністром Фінляндії Петері Орпо під час свого візиту до Вірменії. Також він зустрівся із прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стьоре. У ніч на 4 травня російські загарбники атакували 155 ударними БПЛА типу «Шахет», у тому числі реактивними «Гербера» і «Талмаз» і дронами-імітаторами «Пародія». Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. За попередніми даними, станом на 9 ранку протиповітряна оборона збила і подавила 135 ворожих БПЛА типу «Шахет», «Гербера» і «Талмаз» і дронів інших типів на півночі, півдні і сході країни. Зафіксовано влучання 14 ударних БПЛА на 10 локаціях, а також падіння збитих уламків на 4 локаціях. У понеділок вранці російські загарбники завдали ракетного удару по населеному пункту Мерефа Харківської області, унаслідок чого загинули 4 людини, ще 16 постраждали. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синьогубов у соцмережах. За попередньою інформацією, ворог завдав ракетного удару по Мерефі, пошкоджену територію СТО. Олег Синьогубов повідомив, що кількість загиблих під час російської атаки на Мерефі зросла до 4 людей. Загинуло 2 чоловіків і 2 жінки. Постраждало 16 людей, їм оперативно надається уся необхідна допомога. Ворог також атакував БПЛА селище Безлюдівка. За попередніми даними, зафіксовано влучання у районі приватних житлових будинків. Одна людина загинула унаслідок російського удару по селищу Комишуваха, що у Запорізькій області, у день 4 травня. Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров у Телеграм. Пряма мова очільника області. Росіяни продовжують тероризувати мирне населення. Вдарили кабом по селищу Комишуваха, пошкоджені приватні будинки. На жаль, загинула людина. Він уточнив, що ворожий удар обірвав життя 61-річного чоловіка. У російському полоні із 2022 року перебуває більше як 1000 українських військовослужбовців і цивільних. Про це керівник секретаріату координаційного штабу з питань поводження із військовополоненими Богдан Охріменко розповів у інтерв'ю «Укрінформу». Охріменко додав, що координаційний штаб працює з російською стороною, щоб повернути цю категорію полонених у першу чергу, оскільки дається ознаки погане харчування і медичне забезпечення, системний садизм до наших цивільних та військових. Загалом із початку повномасштабного вторгнення з російського полону повернули 9048 військових і цивільних. У лютому цього року президент України Володимир Зеленський заявляв, що у російському полоні нині перебувають приблизно 7 тисяч українців, а в Україні 4 тисячі полонених росіян. Він наголошував, що Україна готова до обміну всіх на всіх. Прогноз погоди на Житомирщині. Сьогодні, 4 травня, максимальна температура в день до плюс 26, сонячно і без опадів. У ніч на 5 травня синоптики прогнозують плюс 9, завтра в день до плюс 26. Це були новини Жодачі ФМ. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!

0: Харчів FM.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Новий хід на Жидачів FM.
3: Коли ти поруч, не боюся впасти. Ти показала мені, що таке щастя. Укриляєш душу, піднімаєш настрій. Коли я дивлюсь на тебе, мій вогонь не гасне. На рани пластир, ти мене лікуєш. Навіть коли я мовчу, ти все добре чуєш. Завмирає світ, коли ти мене цілуєш. І нехай рядками про любов вже нікого не здивуєш. Я так люблю тишу, та тільки з тобою. На двох один шлях, і він зветься любов'ю.

я знаю, ми зможемо. Моя найцінніша, моя найдорожча. Ні на що це не схоже, попереду вічність, та хочеться довше.

0: Глядачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Глядачів ФМ.

наших жилах лють наших дідів, і наша кров розпечена, як лава. Ми знаємо точно, вистачить нам сил. Берлінгу 209.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 21 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна! Вітаємо, ви слухаєте Жедачів FM. У студії працює Ірина Берник, в ефірі новини громад. В Україні у цьому році розширили державну програму підтримки внутрішньопереміщених осіб. Тепер більше людей зможуть отримати допомогу, зокрема діти, незалежно від доходу родини. А також з'явилися нові можливості для непрацездатних людей. Термін виплат для підтримки найбільш вразливих категорій переселенців збільшили з 24 до 30 місяців. Для пенсіонерів та людей з інвалідністю розширили можливості, якщо раніше дохід перевищував установлений ліміт, тепер можна повторно подати документи на перегляд виплат. У 26-му році граничний дохід становить 10 380 гривень на одну людину. Заява для призначення допомоги на проживання ВПО подається до територіального органу Пенсійного фонду України. Способи подання заяви. Особисто в обраному сервісному центрі Пенсійного фонду України або через уповноважену особу виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або через ЦНАП. Поштовим відправленням на адресу територіального органу Пенсійного фонду України. Якщо людина ще не отримала статусу ВПО, це можна зробити через портал «Дія». Уряд ухвалив зміни до порядку реалізації програми «Скринінг здоров'я 40+, які спрощують участь у національній програмі і роблять механізм ще зручнішим. Оновлення запрацюють уже скоро після завершення необхідних технічних доопрацювань застосунку і порталу «Дія». Раніше подати заяву на участь у програмі можна було після спливу 30 календарних днів від дня народження. Після оновлення правил очікувати конкретної дати не потрібно буде, якщо людині уже є 40 або більше років, вона зможе подати заяву у зручний для себе час через застосунок «Дія» або ж оформити послугу в ЦНАПі. Ще одна зміна стосується строків використання коштів. Після її зарахування на спеціальний рахунок учасник матиме 2 місяці, щоб оплатити послугу скринінг у закладі, який бере участь у програмі. Якщо кошти не використати, вони автоматично повернуться до державного бюджету. Люди, які вже отримали кошти підтримки раніше, зможуть використати їх протягом 2 місяців з моменту набуття чинності змін, тобто до кінця червня цього року. Від початку дії програми уже більше 34 тисяч українців та українок віком 40+ пройшли скринінг, а понад 340 тисяч подали заявки на участь. 3 травня у місті Львові відбувся чемпіонат Львівської області з важкої атлетики серед юнаків та дівчат до 13 років в пам'яті воїна російсько-української війни Юрія Руфа. Важкоатлети Жидачева Артем Сохан і Максим Протасевич посіли перші місця. Тож вихованці спортивного клубу «Аполлон» пройшли відбір і представлятимуть Львівщину на чемпіонаті України з важкої атлетики, який пройде наприкінці травня у місті Хуст. Готували спортсменів тренери Юрій Лишега та Андрій Гентош. Вітаємо наших важкоатлетів з новими перемогами і бажаємо успіхів на всеукраїнських змаганнях. Прогноз погоди на Жидачівщині. Сьогодні, 4 травня, максимальна температура в день до плюс 26, сонячно і без опадів. У ніч на 5 травня синоптики прогнозують плюс 9, завтра в день до плюс 26. Це були новини Жидачів FM. Дякуємо, що ви з нами на одній українській хвилі. Бережіть себе і Україну!
1: Жидачів FM. Своє радіо.

0: Чудачів FM.
1: Напередодні відзначення Дня матері 8 травня національно заслужена капела бандуристів України імені Георгія Майбороди знову завітає до нашого міста і виступатиме о 18 годині на сцені Жидачівського міського будинку культури «Удич» з мистецькою програмою «Мрію голос твій почути, мамо». Творчий колектив капели регулярно проводить благодійні мистецькі тури в Україні та в країнах Європи і світу, кошти з яких спрямовують на підтримку наших захисників. Тож не пропустіть цю чудову мистецьку подію. Квитки в наявності, поспішайте придбати. Телефонуйте 098 41 71 115. 098 41 71 115.
0: Жидачів FM. Нова музика.

0: глядачів FM. Своє радіо.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Реклама. Слухай Жидачі в ФМ зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
1: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

22 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Чудачів FM.
1: Новий хіт на Жидачів FM.
2: Я не буду без тебе сумна, я не буду без тебе сумна.

0: Передача в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

23 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Передачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

Зробіть гучніше цій принцесі, і так набридло бути в стресі. Вона танцює і сміється,

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

Мамусь, ти поглядом зцілюєш душу. Мамуся, мамуся, рідніших за тебе нема. Мамуся, мамуся, пробач, знову бігти я можу.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

за дозволом навчив мене слухати Скорпіонс і жартом гострим, і от твоя кмітлива дівчинка стала дорослою. Та ти не ходиш до церкви і не боїшся нікого, та чую, як ти за нас з мамою молишся Богу, і коли серце, мов сирена, кричить про тривогу, немає часу на смуту.

кожного разу на чужі та наші. Кожного разу король стає голий, кожного разу всі ті ж самі і наші. Кожного разу назавжди ніколи.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Хай настрій буде весняним. Жидачів FM.
1: Уяви, ми перемогли. Це буде дзвінок, смс із новин. Уяви, ми перемогли. Це сльози чи сміх, шепіт чи крик.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.